0: Images still making peace with my innocence, I know.
1: Prøv at komme i kulde. Prøv at fie den, oh no. Ja. Men samtidig er du på tre på tre. Vi er amor. Amore.
2: Ja, naturlig, amore, da.
1: Hva spørsmålet er det, kastere? Nei, han tok det kjeina. Hva?